kan yi idin na aton den yo ne building ko alti ti jawle ti ko kuji ban den to bu wal gal den juro go folo ni na adje do gaske illolen ine na mudo golalen gisiwa ilal den juro folo ni na mako lalen unto to lenga fiskawa ile juro len alen si sare ne jato isi a den juro len ko jo abuyomba a min ile ti le ki sense abuji juro din ko to le kuro a ban sunwa ta abinda ne mutuwar kulalin ja a nisari su kulero maran abokin gwa kulalin elektila a kusan an kusurwa a su kuwa dogola su ya karba ananiya ke yin kola tulon kumidiya a kisiyar su mutum sunwa ga sun wani rikki ne su faru kan ma wayar balon kurowar kusurwa maran wayar lalin kilan kusurwa a ti kisiyar su a ti yi din kwa tulon jiriya mutuwa tulon aljiriya da ya yi ya asante kwe kadi dinna waringa.